0: Moji so tiež nová narodživo je s Matijom Čísvokom. Potom so je Matij nám Renčíkovi zvaril. Dobar ranje ti.
1: Dobar ranko vám. Hej, v hučnej rubrice Crescendo ta vienuje sa Simon Hejduš kandidom serbskej noce v Smohčicach, kiež vás však konstitúdňa v Kupvaništu Sviatobena očakuje. Vyša šula v Slepom, to je jedna ze šulov, kotrež so s masívnym úpadom šulských hodžín objeďa. Kak spýta to tam kompenzovať, to je nám šulský návoda Jan Reo povedal. A ze Slepoho podáme sa tiež do Bošic. Boščanská voniva Vobora, tá rozsvičí svoj 100. jubilej. Beno Vilk je Voboru opýtal a vám trošku viacej pon voni poveda.
0: Derem, da niekto najuhašinský nadbiešist po napu, nic po napu, po. Dobra, nie przyjeżdżam z kierowcą.

Mizinoš kočibus sviči vodkunc dedenja, ale tež kamins, kaminska bošč so zaso zahija to dženca večo s tak mienovanym vúčahom na svieženiščo a večo môžete potom tež na tohošču doživič koncert, a to dujerský koncert. Mestčans dujerio tam zahúdža a tež vúľký orkester ze Skolina zaso si dojedže, zoby tam vám kviese Lu zahučil na totla, môže kúžde z vás tiež sa vyšče nekotrošku ľustučku povedať vo kaminskej bošči. Kada je to rekavo? Pojedžeme si po melónu, fišľkové caute, junu valcofart a potom zase domoj. Tyž máte tiež vy dopomnenky, necháme júce o tom rade rečiť, što môžete sa rád ľubi přizeviť, máte dženca celý deň čas o tom přemyslovať, snáno vám tá jedna alebo tamná anekdota zase domyslí všinže to si myslu zohaj. Vosom po napu šestřiche. Dobrá nepřeje srbský rozmysl.

Če začmeči noho do šestčeje, nahaj miso mirime bole a bole na babelječo, tak to je. No jasno, no chcete tej šišče užič, tež čas zo bychče zelažnjeli, kiš mače doma v riadkach. To by so nitko hišče hočalo najlepe vodnjo, když še šitko derje vusknete, tak môžete to potom doma v kvičelku zjazač a na suchý mestnje vusknič dač najlepe niče pod čavok, tam tež môžete šišče kus kviecika šitko derje vusknič. No ja, što môžete pon z toho čivač? Najvobľubovanejšie sú napríklad sule, ktorež hoďa so potom taktiež ako malý darik spakovač. A když užívače napríklad hišče vobjena od všelakých kvietkov, napríklad tiež od černika, od rože, potom môžete tutun tiež vusknič dač, vusušič dač, deri rozmieč a samo do cokora sobu núc zmiešič. No to je potom taký dobrý posvod ve zemským času. Čevič minčinu do šestčech, sabský rozvostruvík Christine Hermanoitz, to je Die Hermann.

0: Da sagt Schmintino Poschestrich, Schuskeleto, Jeso Sapochowo, Boni Elana, Su Wucherio, Aschulerio. Dolla. Dokisch je pšemao vucerio, so pošem kraju hodžine masivne skruča. Krajne zarjec za šulu a guvanje spyta, tak menovane minusove hodžine potekim vupade nikak spravne rozdžilič. Přeriznje so v hondi vužice ci abo 4 hodžine, abo samo 5 hodžinu tydženzce za kuždu riadunju na planje šmornu. Starši rozpravjachu i žoloni zo nekotre riadunje cive předmety přes mesace z civa vjace nimaja. Hudžbu abo informa Matiku tež na serbských šulach. A hač runješ bi vyša šula v Slepom dotal jedna ze svúzačov ze 100% zaručenjom vúčby v novom šulským liče dojnt tamnych šulov džela. Kak tomu a kak na to reaguja je šulský návoda Jan Reho. Nam povedal Monika Gerdesova. Rozpravja.
1: Komuž so dere vidže, ma džilič. Ze Slepoho bu jedna vúčaka přesadžena na šulu, kotri so vele hubenčo vidže. Dalša kolegina Jenna Wuming. A letca maja dve riaduni viace, doke su piatem a džejatem letniku ci paralelki vutvorili. Tohle fachovu vúčbu mnohých předmetach jenož pol leta vúčuja, abo jednotlivých padach celé vúpadneč dađa. To pisa Jan Reho staršiskim listče.
2: Den hodinski plan sme mi ižo na koncu zaišvo šulsko leto otvarili a sú tam radone, kotrož maja jenež od prineje do 5. hodine učbu a to přes cove tydžen. Tam nie sú ište vúpade sobu zaličene, ale što ište nastupat odkadne radone, džesatky a tiež dževiatka vona šula, tam je to šo poriadne zaveščene.
1: Reho na to skečpňa, zo dobili šulerio kuždu šansu vúžič cenzuru dostač, však nemôža pri pouletnem vúčovaniu nešto na pozdišo sunič. Rozhorene džet slepjanského šuleria je rozvosej list pisal, zo ma slepo za příklad za dramatické položenie sakských šulov na kraju. A zo vúpade hodžinu šulský šedný džet nutka masívne počežuja. Na šuli spýtaja vúrunač a skýča pomoc za samostatné vúknenie.
2: My máme lica zase také väčšie zrčené z digitálnej online platformu, ktorá poskyčí spichovanskú učbu. Tam smieča sa naši šulori obšizeviť a potom kjeden jeden sa spichovať dať v najšelakorejších predmetách. Je to tak, že dostane na šulo jeden dobropis, napríklad 5 hodinu za matematiku alebo 5 hodinu za nemčinu. Môže sa potom na tutej platforme tam šizeviť a prajeť, ja by som chcel rade spichovať dať. Máme netko matematice napríklad netko tu na tom téma a ja mám tam čeže. Potom dojedná sa on s tým učerom na šelaká termíne, ktorýž neleža v učenom času a môže prakticky sa s ním doma vúkneť alebo tiež v šuli, keď šun to radice.
1: Na voda Jan Reho je s tamnými pedagógami tiež kreatívne ideje pýtal, kak sa šuleremi hodžine bez vúčeriu přepričiť, što potom zmysva plného činiť.
2: A my budeme leca v našim zastupnom pláne spýtať hodžine pohyba, zatvoriť, to ríka na šulské sociálne živáča, naša šulská asistentka, alebo tiež ja, alebo studenča. My pôjdeme sa s tými šulerami celý jedno raz počúvať do prírody alebo do osy. Sa nádžiame, že my tam potom sa s tými šulerami celý inak do rozmovy prídeme. A ten šulský klíma, ktorý je poprom celé dobré, tiež ešte přes také veci polepšíme.
1: Nimo toho starších přeprošuja se svojskými námetami k celodňovským poskytkám přinošovať. Hej, vyša šula Slepo nemsko-serbským šulským komplexu so pracuje. Za holce a hulcu to najlepšie zvúžadovacie situácie zčinič. Ale trajne šie tute rozrysania nemilivo stač. Šula treba vúčeriu.
0: Situácia na slepianský šuli a prašenie kak abo kak přečivo tomu zažívač vúpady šulské vúčby, o tom je Monika Gerdesová. Rozpravljava bedlk nasedom je.

0: W takim programie nie smiedzate iż dudy pobrachować. Tute są na jednym boku bole folklorystyce zasadza, na drugim boku pak do nowo obdziewaniu starych serbskich piesniów integruja. Orchester je tež raz celé sam, bez kora abo revariu slyšeč. Dež za nje sú napríklad kompozície Jana Raupa abo Dietara Nowky, kiž by vo sebe v kočebuskim regióne aktívne. A druhé je viso ta abo tamna modernejša prekvapenka. Program je po takim zaušechkiš, chcedža se klasiske zynki našich širokých hučných staviznú odkryč a snano tu abo tamnú znatú melódiu slyšeč. Zvonka tie hučby kiš vulky džez nás hevak svucha.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Sme nejduška je vo srbských nocach v Smorčicach rozpravia. Čenca Jucem, Dumínčin je po Bidl Knausom.

Je to bola vás tiež tak, so mače vo sebe. V dovolu kvíle si raz knihu dohosče zač a čítač šojene, hač stejče na básni, abo na povedančka, abo tiež na dalšie vece, ktoré šoča, so tiež na čítač napríklad pučovanské knihy sú lica vo sebe in. No a ja tak, je so tiež lica zase tak mienované čítanské lečo převiedlo, kýž má vábiť tiež do bibliotéku, si tam knihy vopoščiť, so najprv raz tiež poradžovať štač. A tu te čítanské lečo je tiež raz konca, to je rúne dženca. Dež chceče tam tiež tak mienované čítanský svedčin, ište vopetač ve Vojerecach, napríklad ve tamnejšej bibliotéce, to ste vítaní mies po připomňu dvemaj, hač do navečora šestčich. Tam predstají so tiež autorka dječacích knihu Štefani Domaškec a ona chce tam tiež čítať ze všetakorejších dječacích knihov vo sebe tiež ze knihov vúžiských prajidmov, tak to reka. No ja dešče tam podľa a sče si pravidvône napríklad tiež ze svoje ruskej biblioteky knihy vopoštili, môžeče tam dostať tiež vo sebe te vopismo tak mienovaného letušeho lečného čítanského leča. Cimičine do napu 8.

ktože to fuje rád? Hej, v detve pod Polanou, ktože by fujeral? Ten Jožko Rybárov, hej, ten Jožko Rybárov. Hej, keď ja zafujeram, hej, spustím po hore hlas, počúvaj ma milá, kde budem ovce pásť, hej, kde budem ovce pásť.

čo slyšali sobunarkaše koncerta z vokálneho muziku přes stoliša, ktorýšie bol 17. septembra leta 2017 v Nemskej cerkvi v Rošobusu. Kor serskego ľudového ansambla z Budešina pred navedovaním Andreasa Pabsta a kor Úžica z Rošobusa pred navedovaním Lubiny Žurec-Pukačovej je zdej z Gvosovej serske a mjazenarodne prevažne slovenske tvorbe vokálneho muziky ze starých dobov. Instrumentalisty sú byli pri klavierie Sojong Kim, na violonoma Lubina Žurec-Pukačova a Jürgen Seifert, na akordeone Karola Obšat, dudavku tekek Lubina Žurec-Pukačova a brumezu a fujevu Jaroslav Pukač. Technicky ste mieli je nagravanie na starosti Ralf Frenzel a Ralf Lehmann z Rošobuskiego studia RBB, redakciu Jomiva Marion Štencelova.

že to fujera. Hej, v detve pod Polanou, ktože mi fujeral, ten Jožko Rybárov, hej, ten Jožko Rybárov. Hej, keď ja zafujeram, hej, spustím po hore hlas, počúvaj ma, milá, kde budem ovce pásť, hej, kde budem ovce pásť.